Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

0: toppen av det hele.
1: Ja, da sa han lagt sin vela.
0: Når Jesus kom.
1: Og Jesus bor i.
0: Så forkaster de også han.
1: Det vet jeg ikke si møte i så.
0: Når vi leser i det nye testamentet, så finner vi noe av det samme.
1: Om vi lukker holde testamentet, det gav noe vi gjør i dag, med nasolli.
0: Vi må lese litt fra Matteus 13, 10-14.
1: Vi vil til lukke, vi har Matteus golven opplokket kapittelis, lukket verset, nøyen opplokket dem.
0: Disiplene kom da til ham og sa, hvorfor taler du til dem i lignelser? Han svarte dem og sa, fordi dere er det gitt å forkjenne himmelens rikes hemmeligheter, men dem er det ikke gitt. For den som har, til ham skal det bli gitt, og han skal ha overflod, men den som ikke har, skal bli fratatt enda det han har. Derfor taler jeg til dem i lignelser, for de ser og likevel ikke ser. De hører, og likevel hører de ikke, og forstår ikke. På dem blir Jesaja profeti oppfylt som sier, dere skal høre og høre, men ikke forstå, se og se, men ikke skjelne.
1: Ja, Martha, jeg, mannen så, lå sa jeg vel ikke så. Mannen sa noe stål, sitter i verden og sier, verda du sa i bokten. Mot oss om vastid i et verke. Sikkid i. Deinako. Dikkid i le atto jo van arvi ditt albi rika kjøkos vodai. Mot å sikkid i le atta atto jo van. Da sko kest le sunje kalaka atto jo van. Ja sus kalaka le at valjukas vodai. Mutta käs ilet. Suus kalka valtuju vela tahke eire, mi suus lää. Tantihti sarnu mon sitkidi värtää, tu sai pokty. Tasko vaini dettin, ei si vaine, ja kula dettin, ei si kula, ja eike arvit. Ja sitkidi ollasuva profet, ei sajas ennustas mitälkä. Peli tehti kom ti kalle kulla peetti. Ja ehpä heisike arvit. Ja tjän mitäl ko ti...
0: Ja, det... Det är också något som jag känner mig så igen på.
1: Ja, det är lite mer... Jag har mig mot tråkan Boris.
0: For dette at det ikke blir skjønt når jeg taler.
1: God dag, det er ikke kommentar.
0: Da tenker jeg på å bli skjønt av verden. Det har jeg begynt å forstå mer og mer.
1: Sånn at det er meg i ytterligere. Samtidig er det ikke helt på hjemme.
0: Jeg har lite grann til slutt.
1: Og så vil jeg er på lapes.
0: Den hellige ånd som tar bolig hos et hvert kristen menneske.
1: Patsi voi nam jorru på olomu luhtem.
0: Han blir omtatt i skriften som en person.
1: Så kjøtte i myten og til kokta personen.
0: Og denne personen som heider den hellige ånd?
1: Ja, da person og kofteikker og skjøpast i øynene.
0: Han har sine egne ører og øyer?
1: Så slett så er det ikke spillet i kjønn mitt.
0: Og sin egen ånd?
1: Ja, så er det ikke øynene mitt.
0: Og det, han ser og hører og kjenner mye av vårt eget kjød.
1: Son aina ja kulla ja touta meitä oosi hirjas otsis.
0: Eller nu är det som vårt eget kjöd ikke känner till.
1: Joka mais min etsamme hodji i touta.
0: Och därför så är det bara de troende som har fått sånne öror.
1: Ja, det är inte lätt att ha skratt, men jag har inte

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Nå skal vi lese sammen det som dagens tekst.
2: Täällä ei tunni lohka selvälläkään, me on leipi tekstä.
1: Og det ifra Matteus evangeliets 17. kapittel.
2: Ja, det Matteus evangeliets 17. kapittel.
1: Og versene 1-9.
2: Ja, vuostes verses 8 versa.
1: Og vi leser i Jesu navn.
2: Ja, vi lohkat Jesus navn.
1: Seks dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var for seg selv. Og han ble forklart for deres øyne. Hans ansikt skinte som solen, og hans klær ble hvite som lyset. Og se, Moses og Elias viste seg for dem, og talte med ham. Da tok Peter til ord og sa til Jesus, Herre, det godt at vi her. Om du vil, så skal jeg bygge tre hytter her, en til deg, en til Moses og en til Elias. Enda mens han talte, se da kom en lysende sky og skygget over dem. Og se, det lød en røst ut fra skyen som sa, Dette min sønn den elskede, i ham har jeg velbehag, hør ham. Da disiplene hørte dette, falt de ned på sitt ansikt, fylt av frykt. Og Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, Stå opp og frykt ikke. Men da de så opp, så de ingen uten Jesus alene. Og da de var på vei ned fra fjellet, bød Jesus dem og sa, Fortell ingen om dette synet, før menneskesønnen oppstått fra de døde. Amen.
2: Ja kohta päivinäs männil vaatti Jeesus Pietara ja Jaakobo, ja su velja Johannesa meltis, ja talvisin sierra satjai alla vaariala. Ja son lupas tuoi sinjan mihoktes, ja su muallu paihti kohti teko päiväas, mutta su piktasa shante velkadin teko chuokkas. Ja kehtsä Mooses ja Elias, Oinu juuika siis ja saatnuika soinna. Te vastidi piehtä ja tselki Jeesusi Herra. Taas ne mitkidi vuorre orrut. Jost on tahtut, te mi tahka taasa kolma visti. Tunja ofta ja Moosesi ofta ja Eliasi ofta. Kos on leis ain saarnumen. Kehtsä de Soivanasti sin choukes palava ja kehtsä, jäkna poudi palmas mi teilki. Tahle mu pares mida hehtsalas. Keasamon anam puoremielanas vuola. Kulle suu. Ja kun mahta jäätki taan kulle, te kahtsisi sin muodoitäiset ala ja palla kohte sakkaa rakkaan. Ja Jeesus laitasti outan, kuoskati sikkiä ja tselki. Tjuotsi lehki pajas ja alle pala. Mutta kosi pajitetti siin tjalmideessä pajas. Te ei sijo ainaan ofteke, ärkko Jeesus opto. Ja kosi manne vaaris vuolas, te kiltti Jeesus siin ja tselki. Et piti katka tselki keässä, ketään aina tosaa. Otakaa olko varsille ja mihluhteen pajas tjotsenan. Amen.
1: Himmelske far, dette var dine ord.
2: Almanas ahtsi dalekki tusanit.
1: Og bønn i denne stund var at du kunne åpenbare ditt ord for oss.
2: Ja min rohkostan tottuslaton annus tahtasi tusani mikkien.
1: Hör du oss i Jesu navn.
2: Kulal on min Jesus sanami.
1: Amen.
2: Amen.
1: Jesus tog med sig tre disciplar upp på fjället.
2: Jesus var alltid kolma makta jag i varjala.
1: Det står inte akkurat vilken fjäll det var.
2: Jag tror att jag kan når vi ikke makker varer i det liv.
1: Der er nok noen som mener at det måtte være det høyeste fjellet i Israel.
2: Der er måtte når vi har begynt i hattelet og halvimus varer i Israel.
1: Det som kalles for Hermonfjellet.
2: Ja, vi går ikke over Hermon varer.
1: Der er det også snø oppå.
2: Ja, oppå når vi ikke er imot det.
1: Ellers er det mange som mener at dette var på Tabufjellet.
2: Måløyne, og alle kan man ha i bildet at det er Tabu var i alt
1: det. Og det er vel nettopp det som vi har hørt mest om.
2: Ja, det er nok at jeg husker det med min herre om skolen.
1: Nå har du jo ikke noe å si hvilket fjell det var.
2: Nå, det er helt avsikker meg ikke makker var i det liv.
1: Jesus tog disse tre med opp på fjellet.
2: Jesus var alltid han går opp med seg var i alla.
1: Der står også skrevet inn hos en annen evangelist at de skulle opp for å be.
2: Det tror jeg ikke om jeg ikke er imot din ære, kjærlig, at det sikkert ikke nok om man har råkket av dem.
1: Og så skulle Jesus bli forklart for deres øyne.
2: Det er ikke Jesus skjønte kjærlig om sin kjærlig hodtas.
1: Derfor så kaller vi dette for Jesu forklarelsesdag.
2: Denne går ikke lov om ikke er baby, Jesus sa kjærlig om baby.
1: Og vi kan jo bare si til hverandre.
2: Nei, men jeg har ikke kjærlig ikke gått til dem.
1: Tenk om Jesus virkelig kunne bli forklaret for våre øyne.
2: Jo, det er just Jesus, da har jeg sett tilgivet min kjærlig hoktes.
1: Og når vi går litt inn i denne teksten.
2: Jeg kommer ved her, mann, at han tørste siste.
1: Så ser vi litt grann av dette, hvordan det skjedde der.
2: Det var jeg inn i ved her, da nå har jeg måttet ta på hovedet.
1: Når Jesus begynte å be.
2: Og Jesus alltid råkket alle.
1: Så begynte hans ansikt å skinne som sol.
2: Det er alltid så amat at du bare ikke tenker å be.
1: Det er ikke så ofte at det står skrevet slikt.
2: Det er litt noe dag jeg har kjennet i en dag.
1: Men det er noen steder i Bibelen at det står skrevet.
2: Mot denne måten var ikke i Bibelen, det skal ikke kjennet i en dag.
1: Vi husker kanskje når Moses var oppe på fjellet.
2: Vi må ikke kanskje hva Moses var i alt det.
1: Han var i samtale med himmelens Gud.
2: Sånn i sagastella med Almi i Milin.
1: Den gangen som han fikk lovens tibud.
2: Den er ikke god og ikke lov i bakom.
1: Og hvor det står skrevet at Gud skrev med sin finger på steintavlen.
2: Kostjo ikke kjærlig og i min kjærlig så svårt mennes.
1: Og når han bar disse tavlene ned igjen til folket. Det vil si at det var den andre gangen han kom ned med de
2: tavlene.
1: For den første gangen husker vi nok at han knuste tavlene. Det var i sorg over folkets synd. For mens Moses hadde vært på fjellet, da hadde de laget seg en ny Gud. Og Moses hadde ikke vært der lenger enn 40 døgn.
2: Ja, Moses er en dobbelt, og kjære njegjel
1: og
2: fjander ham.
1: Og da sa de at nei, denne Moses vet jo ikke hvor jeg blir da.
2: Den skal ikke si, jeg sitter da, Moses, og hva sa han skjønte.
1: Lag oss en ny Gud, sa de.
2: Takk og bjølla, gikk vi da.
1: Og så gjorde de det.
2: Ja, det er ikke si noe.
1: Og vi må jo bare si til hverandre.
2: Ja, men vi vet ikke godt, det går vi da, vi kan si.
1: Så fort kan det gå med oss mennesker.
2: Nå gjør han i sakta, og vi gjør vi.
1: At vi vender oss til avguder.
2: At vi gjør ikke happy, Mila Kolo.
1: Men når Moses kom ned igjen en gang med disse tavlene.
2: Måtte gå, når Moses bodde inn oppe gert i deg kun tavler ikke.
1: Da så folket noe hos Moses.
2: Denne øyne er det mot jøyda Moses.
1: De så at hans ansikt, det skinte.
2: Se øyne at det så var man at jo bare ikke.
1: Han hadde vært i nærheten av himmelens Gud. Han hadde samtalt med himmelens Gud. Og det skjein så av hans ansikt at det var vanskelig for folk å se.
2: Så
1: Så det står når Moses hade talt till folket. Där la han ett däcke över sitt eget ansikt. Det är inte alltid lika gott för oss människor när det strålar ifrån Herren. För många år sedan så besökte jag en gammal predikant nere i Troms. Han låg i sin säng hemma. Han visste att han inte hade så lång tid igen. Och så sa han något
2: underligt.
1: Lyse ifrån tronen. Det begynner att bli så starkt.
2: Att sätta kohta nu tjälkasi ja karas.
1: Slik talt alltså en gammal predikant.
2: Nu sar nu bara sar nollai.
1: En som har varit ibland och stiljer.
2: Och det mille lämmas mikon parolaka outa.
1: Det var nog av detta som vi också får möte här uppe på fjällen.
2: Tänne juoka taamain miettäivari tämän varjante.
1: Jesus han begynte att skinna som i sol.
2: Jesus arki paihti teko päivas.
1: Ja, inte bara hans ansikt.
2: I osu su amalattu.
1: Men kläderna han skinte.
2: Mutta pyktasa meittäi paihti.
1: Markus han skrev också om detta i sitt evangelium.
2: Markus tjallamme su evangeliumista on pirra.
1: Och när han skriver att Jesu klär skinte.
2: Joko son challa, että Jeesus on pikkasen paikka.
1: Så säger Johannes lik.
2: Det selkas on tainelanki.
1: De var så kvite.
2: Att det där läcker nu velkade.
1: Att ingen i denna världen som blek och töj kan göra de så kvite.
2: Att de jokta kedan maailmissa, att det räde pikkasen nu velkade.
1: Vi skönner att detta hade nog med evigheten att göra.
2: No mi tiettäli juokaa kalas vuodella kullevas.
1: O, mit opi detta?
2: Ja kaskuu pohtaan.
1: Att Jesus skinte närmast som i sol.
2: Tänne kun Jeesus paihti teko päiviin.
1: Så dago disciplene att det där plötsligt två andra män samman med Jesus.
2: Det får mig mahtajäkki faktiskt att kallis kokteera olko Jeesus och Faros.
1: Och det är tydligt att de känner det.
2: Ja, ne kielkäs on raatte siitä outetait.
1: Ja, for vi har nevnt Moses.
2: No, mille namua on Moses.
1: Och då var Moses här på fjellet.
2: Ja, tälle Moses tämän varjelte.
1: Han som var död på den andra sidan av Jordan.
2: Som kille, ja, man, nuppepäs Jordan.
1: Och som blev begravet av Gud sen.
2: Ja, missutte haltat och hiplahti sattis.
1: Ja, där står det att det var många som lette efter Moses grav.
2: No, tjärnli on kevarlukamme ohtia Mosesa hauttiin.
1: Men de fant den icke.
2: Mo ei se kaunanta.
1: Det var Gud som hade begravt han.
2: Tali ihmin, mili sua hauta.
1: Han skulle ikke få lov att komma in i Israels land.
2: Så ni har tjärnli muotti Israel äpnen sisään.
1: Men då var han ju i Israels land.
2: Mutta allt han som li i Israel rikas.
1: Och då samtalt han med Jesus.
2: Yes. Tal saakastalai som Jeesusin.
1: Och vi vet sikkert allesammen.
2: No mi tiedät ikkert han varra kuokka.
1: Moses, han hade varit död i många hundra år.
2: Moses, det lämmas jakman manka tjuodin jankin.
1: Och så såg det en till.
2: Ja, det ojne vela hofta.
1: Och det var en av profeterna.
2: No, den joktade en profeta.
1: Elias.
2: Elias.
1: De kom tydligvis samman till Jesus disse.
2: Si bohte farlaka Jesus.
1: Men så vet vi också.
2: Mutta det tietti min.
1: Att Elias han levde många hundra år efter att Moses var död.
2: Det Elias eli manka tjuri jälki manjeli Moses.
1: Men nu kom de samman för att samtala med Jesus.
2: Mutta det bohte farlaka saakastanen tihti Jeesusin.
1: Må vi ikke spørre hverandre?
2: Ekkum vi sagt, jeg er akkurat kongen.
1: Får vi ikke et lite glimt in i evigheten her.
2: Er kom jo inne ved harstan agarars våre sissa.
1: De kom i sine herlighetslegemer.
2: Si borte den herre vars råpmaskin.
1: Disiplene kjente dem.
2: Mahta jegki dode dalt.
1: De samtalte med Jesus.
2: Si sakastelle Jesusin.
1: Der sto ikke her hva de samtalte om.
2: Jeg tror ikke hva man birres i sakastelle.
1: Men hvis vi leser i Lukas evangeliet.
2: Måtte jeg som i Lukas evangeliet.
1: Så står det hva de samtalte om.
2: Det toppe tjort ikke andre hva man birres i sakastelle.
1: Og jeg må bare si for min egen del.
2: Jeg vil ikke bære i selke.
1: Dette synes jeg er noe av det beste av alt i dette.
2: Det er jo ikke min lille på båren hos oss.
1: For det står slik hos Lukas.
2: Det er noe som ikke noe kjærlig hos Lukas lukte.
1: De samtalte med Jesus om hans bortgang.
2: Si sakas til Jesus og birra, og så gikk jeg vaker i hele.
1: Det som han skulle fullbyrde i Jerusalem.
2: Det er meg som gikk jeg holde sjukk i Jerusalem.
1: De visste hva som skulle skje.
2: Så de ikke, men gikk jeg da på hodet.
1: Jesus hadde nettopp fortalt også til sine disipler.
2: Jesus det er ikke særlig den, måtte jeg ikke.
1: Jesus visste hva som skulle skje.
2: Jesus det er ikke, men gikk jeg da på hodet.
1: Så tenk på menneskelig vis.
2: Jo, det er ålmorslagene.
1: Så kunne de jo heller ha sagt det slik.
2: Det anmelde jo et sterk i tegnene.
1: De samtalte om det fryktelige som skulle skje i Jerusalem.
2: Si sakastelle den isåra stapa hos ham i kakke i tapo i Jerusalem.
1: Men de gjorde ikke det.
2: Måtte ei si takkanda.
1: De samtalte om det som han skulle fullbyrde.
2: Si sakastellan birra mig som kakka jolla suttit.
1: Och så huskar vi sikkert ett av åren ifrån Jesu kors.
2: Ja det är mojtigt. Ofta sa han i Jesus rossas.
1: När han ropte ut det är fullbrakt.
2: Och som tjolvoj talar jolla suttit.
1: Ty det var detta de samtalte med Jesus om här på fjällen.
2: Talidan birra man birra si sakastellan varmte.
1: To som kom ifrån evighet.
2: Kvots var påriga agarars våra syster.
1: To som kom ifrån härligheten.
2: Kvots var påriga den härvas våra syster.
1: Och så samtalte de med Jesus som var på denna jord.
2: Jag sakas det lika si Jesusin. Man lika nämnde.
1: Slik att hans tre disciplor, de såg detta och de hörte det.
2: Nu att de ojne, de mahtar jäkki. Jeg sier kulle da.
1: Ja, kan vi ikke si til hverandre?
2: Nei, for vi sa det selv ikke godt kulle da.
1: Jesus ble forklart for deres øyne.
2: Jesus skjøtte ikke ligge i oss i en kjærlig hånd.
1: Og vi må fortsette å spørre.
2: Ja, vi gjør ikke hjertet da, Gein.
1: Er han ble forklart for dine og for mine øyne?
2: Lekke så skjøtte ikke ligge i oss da, jeg må kjærlig hånd i.
1: Av og til må jeg tenke når menneskene sier slik.
2: Tuolla alla sattai selkki koulu, mut selkki tainalaaki.
1: Näin on menneskene dööso, so ei ole kinu meir.
2: Kolmos le ja, maan teille se vihki keatto.
1: Ja da har jeg mange ganger tenkt, hvordan kan de vite det?
2: Den er gjort så mange kerti, må vi sagt, da han tietti.
1: Jo, vi kan ha mange meninger, vi mennesker.
2: No, vi sagt, det er hallo, oivilo.
1: Men så kan vi jo spørre, hva bygger vi disse meningene på?
2: Det sa det til ikke, man har lært meg hokse deg i øynene.
1: For alle vi som lever i dag.
2: Det er noe våken med hele håndene.
1: Der er ingen av oss som har vært på den andre siden.
2: Jeg har ikke det ikke mye slærmest den oppebente.
1: Så vi kan ikke si at, jo dette vet vi.
2: Men jeg sa det til ikke, jeg har lært meg det.
1: For det har jeg sett.
2: Det är något av mina ögon.
1: Nej, det är ingen som har sett detta.
2: Nej, jag har inte det mina ögon.
1: Så har vi Guds ord ibland oss.
2: Det är min sitt mina sakn i min kaskas.
1: Bibelens bok.
2: I mina pipala kirin.
1: Och bara det som vi har läst idag.
2: Det är min min lockanomne.
1: Här får vi möte två stycken från den andra sidan.
2: Det er spørsmålet i deg hva de kofte inn den oppebeldet.
1: Det er navn på dem.
2: Det er navn, sies.
1: De har levet flere hundre år imellom.
2: sille hellan och nu juli jag gick kaskohakai.
1: Men de kommer där samman till detta fjället.
2: Måtte si våte farla kallan varai.
1: Vi vet de var begravet.
2: Vi dette sille ke hautan.
1: Ingen fant deres grav.
2: I åkte ikke gavne sin hauti.
1: Men de var i himlen.
2: Måtte si lekke annis.
1: Og så kommer de her på dette fjellet.
2: Jeg er borte siden varre.
1: Og så samtaler de med Jesus om dette de har skrevet.
2: Jeg er sakaste litt si Jesus i dampirre mille tjallu.
1: Det som de hadde profetert.
2: Da må jeg si lekke profetastalva.
1: Om dette som skulle skje med Jesus.
2: Ja da har vi kakke tappohuvun Jesusin.
1: Den første påskedag.
2: Da måste spessa spelvi.
1: Etter at Jesus hadde stått opp ifra de døde.
2: Mange ko Jesus til baya stjøtjøren jammi lutte.
1: Så var det to andre disipler som var på vandring.
2: Det lekke koktera mahta jäkki vante dem.
1: Og så kom der en mann der og gikk sammen med dem.
2: Jeg bor jo ton meg, ja, man er sånn faros.
1: Det var Jesus, men de kjente han ikke.
2: Da legger Jesus på hei sitt hotan.
1: Og hva var det Jesus gjorde?
2: Nå mærte Jesus takker.
1: Han begynte å legge ut skriftene for dem.
2: Så han har ikke kjærlige bøyte de sikkige.
1: Og så står det skrevet, han begynte hos Moses.
2: Ja, så ikke kjærlige, men sånn alt i Moses.
1: Om det som Moses hadde skrevet om Jesus.
2: Ja, da mærte Moses de kjærlige Jesus og byrde.
1: Og så gikk han videre til profeten om det som de hadde skrevet om ham.
2: Ja, det var nei vita se profeta i lok. Nu sa mai sille ke jalla superilla.
1: Och så gick han vidare till salmen om det som salmen hade skrivit om han.
2: Ja, det var nei vita se salme ju sa jag. Tampirra mai sille jalla da.
1: Du nu var det här på fjället.
2: Tallekke si variante.
1: Och så samtalte de nettopp om detta.
2: Jeg sakastande si just tampirra.
1: Om det som de hade skrivit för många hundra år sedan.
2: Tammai silikki challan ollu chuudi jäki aiki.
1: Och nu var det lika för det skulle ske.
2: Ja da oli vähän hautalla skoattu kitaa.
1: Det han skulle fullbyrde i Jerusalem.
2: Tammai som kakka jollu sutti Jerusalemis.
1: Uppe på Tabor fjellet.
2: Ja da Tabor varalte.
1: Der er det bygd en kirke nå.
2: Toppele hukse jo om kirkkulalle.
1: Og inn i den kirka er noen svære malerier.
2: Ja, toppele etter kirkkus store malerjumon kovat.
1: De har malt Jesus der.
2: Sille malen Jesus og dokko.
1: Og de har malt Moses og Elias.
2: Sille malen Moses ja Elias.
1: Og alle som kommer opp der, de får høre om dette.
2: Ja, puhkas ikke båt dokko, besse kulla tampirra.
1: Og vi vet jo at det offisielle Israel, de har ikke bøyd seg under dette enda at Jesus var Messias.
2: Ja, vi vet ikke at han måske Israel, eller så kjære nødgjøsette, at Jesus blir Messias.
1: Det vet vi Israels folk offisielt enda ikke har tatt imot.
2: Ja, vi vet ikke han måske at Israel har hele verden vostet han.
1: Og dermed så har myndigheten gått hen og stengt Taborfjellet på sabbaten.
2: Ja, denne lagillet, jeg så valgte mannen jeg gitt en Taborfjell var i.
1: Og det var av en grunn.
2: Ja, det er jo sjokt av akkurat.
1: Det var så mange unge familier som brukte sabbaten til å ta en biltur ut, og så kjørte de opp på Taborfjellet.
2: Tämä on se, vaikka lekkiä nuoren olko alkaa muutti piikleikon tohko tabu varrei.
1: Och så fick de se och höra om Moses och Elias.
2: Ja det bästa sig oj, ni kan kulla Moses ja Elias och Pyrra.
1: Och det är ju ifall den gamle paks lära.
2: Ja, där är den bara slikt och åpå.
1: Men mitt uppe i detta.
2: Måste kaskulasa va.
1: Så får de höra att Moses och Elias, de kom ner på, till denna jord.
2: Det bästa vi kollar Moses och Elias på vilka passen våra lasten var.
1: För att samtala med Jesus.
2: Sakastellen dit i Jesusin.
1: om det som han skulle fullbyrde i Jerusalem.
2: Ja, damma som kalkka jollos i Jerusalem.
1: Da så de det at dette er farlig.
2: Tanne øyne sier at det er varer.
1: De kan jo begynne å tro på Jesus som Messias.
2: Siden sagt, det har ikke hos på Jesus allerede, det går Messias.
1: Slik er det med Guds ords forkynnelse.
2: Nå lei vil sann i sarnomen.
1: Den som ikke vil tro,
2: som borte i dacht og osko,
1: han skal heller ikke få se.
2: I som kalka bæsa høyni.
1: Men så kan vi også si det med andre ord.
2: Måtte det bæsa særken opp i sannin.
1: Det er farlig å forkynne et klart evangelium.
2: Det er varannes kjellikket, sarno hofta kjellikka evangelium.
1: For den som ikke vil ta imot dette.
2: Så jeg kort i dato valgte han vosta.
1: Derfor er det mange som bare holder seg vekke. Og så kommer de om igjen med sine egne meninger. Når mennesket er død, ja, så er det ikke noe mer. Men kjære venner, tenk hva vi har fått høre. Vi har Guds ord iblant oss. Den ene hendelsen som skjedde på fjellet i Israel. Det er skrevet hos tre profeter, tre evangelister. Og Jesus han sa det slik. At et vitnesbyrd skulle stå fast når en og to stadfester det.
2: At det var det som skal ikke bisse, når noe sier oss oftest, det ikke kommer.
1: Og her har vi tre evangelister som skriver om dette. Men så leste vi til slutten her noe litt underlig. Når de var på vei ned fra dette fjellet, så sier Jesus til disse tre disiplene,
2: det er hva Jesus tenkte Martha gikk.
1: Nå skal det ikke si til noen om dette.
2: Det er lett kanskje mye litt av ære.
1: Det skal ikke si at jeg er Messias.
2: Det er ikke særlig sånn en Messias.
1: Men så la han til.
2: Jeg er la si ha vel.
1: Før jeg er stått oppi fra de døde.
2: Og da kan munnen bare kjøtte en hjemme i luften.
1: Hvis vi leser videre her. Så får vi høre at disiplene begynner å spørre hverandre, hva er det å stå oppi fra de døde?
2: Det er ikke gjør han at flak og bare skjønner den hjemme i luften.
1: Nei, de visste ikke det.
2: Nei, jeg sier det ikke det.
1: Men en ting kan vi si til hverandre.
2: Og da ofte de ikke har sagt mitt selv i kundekunnen.
1: Jesus ville at de skulle knytte dette til hans oppstandelse.
2: Jesus dato ja takalka chanpi o hokta vuoti Jesus pajas chojelämme.
1: Och nu vet vi alla sammen att Jesus han är stått upp.
2: Ja där tehti vi puokka Jesus le pajas chojelämme.
1: Det har vi skrevet många gånger i Guds ord.
2: Tälle jalle jo on ollut kirti mira saanis.
1: Men där står också det att disciplinerna de fortalte ikke om dette før Jesus var stått oppi fra de døde.
2: Da kjørte jo meg til kjærlig, men da er jeg ikke mye den da, når det går Jesus til bajas kjørte den jævlig.
1: Og nå skal vi avslutte med å lese et vitnesbyrd av Peter.
2: Ja, da la jeg komme lov på hitt lov, kan det ikke dårligst du sa, Peter.
1: Og det var etter at Jesus var stått oppi fra de døde.
2: Ja, det er mange, hvor Jesus blir bare skjønt til den hjemme i luften.
1: Og det leser vi fra Peters andre brev.
2: Da lukker vi Peter mange regnvis.
1: Fra det første kapittel.
2: Den vårste kapittel.
1: Og vi leser versene 16 til og med 19. Ja, vi lukker.

Så ønsker vi alle sammen hjertelig velkommen til møtet i kveld. Ordet spratt inn på Åkeide. Og i dag er det Odd Eivind Høyvik som skal tale, og Bøye Vigdal skal avslutte. Råkker det opp mi. Bok vega das jeg vei molade sitt milken, satt ned deg kintan min julge åttas, jeg tjøgges min gein og alde. Mon råkker alam du, veir og natta sin munje, du basse vøynad. Gåte matta tjøget mo vei mo. Vei mo, mahtan tjelga sitt arvelet du auduga sani. Jeg vesta i valdet, jeg vorket han buktet vei mo sisa. Jeg ånders makt og jobbet han bukte, du nam i gudnen Jesus Kristus, du barnet iti. Gåte le løpra mitt i det så basse vøynas. Vei sånn du alvo min bok du åtta vort i, jeg sjøge min vei mot så immel våda speite min, jeg sjøge at våda en. Amen.

0: Amen.
1: Ja, mi tar på hva jeg ikke kapper navnet, det hører meg Gud.
0: Jesus talte ordet til dem.
1: Jesus sa at når de sa han ikke ikke det.
0: Så håper jeg at du også hører når Jesus taler ordet.
1: Jeg må da nå ha litt og slutt, og jeg vil ha meg ikke at han kola at han, hvor Jesus sa at han sa han i.
0: Gjennom Bibelen, Guds ord.
1: Så da Bibelen, vi leit, vi la sa han i.
0: Det er sant.
1: Det er duet det.
0: Det holder.
1: Det er bussu. Det er alle.
0: Det holder like til Jesus kommer igjen.
1: Det er alle jeg bussu, gitte jeg en beg virke, hvor Jesus borte av oss den. Det er ikke jeg nevne la.
0: En mann fra Bergen.
1: Og don meg Bergenis.
0: Han skulle representere kristenfolket på Vestlandet.
1: Som ikke jeg går. Det går representere etter Vestlandet Kristallatsjeje.
0: I et stort møte i Oslo.
1: Og det står svakken massas Oslo.
0: Denne mannen fra Bergen var kommet i sjelenød.
1: Da holdt meg i botten Bergen i sjeloheidi.
0: Han var usikker på om han kunne være en kristen slik som han var.
1: Sånn i botten den ballo jeg legger sånn oppe Kristallatsjeje.
0: Dette skjedde rett før han skulle på dette møtet i Oslo.
1: Da litt av var just det gjorde det skulle sånn galka igjen så akkurat masse i Oslo.
0: Og han begynte å tenke.
1: Ja, sånn har han ikke gjort det sitt.
0: Jeg kan ikke delta på dette møtet.
1: Jeg må sagt ikke at det var si valgstand så akkurat jeg mis.
0: Jeg er ikke god nok.
1: Jeg må det bare nok ta arbeid.
0: Men han sette seg på toget til Oslo.
1: Mot en sånn tokker, jeg går ikke toget i Oslo.
0: Og toget som går fra Bergen til Oslo kjører gjennom mange tunneller.
1: Ja, toget Bergen i Oslo, mange sier gjennom det.
0: Han kom inn i kupéen.
1: Ja, som han bodde i oppe kupé, jeg.
0: Og han var så i tvil, han var så fortvilet over seg selv.
1: Ja, sånn i noe eppet hos han sier seg spilles.
0: Etter noen stopper så kom en mann inn i kupéen hans.
1: Ja, gå bis han i tog hadde på de mokten og meg oppe.
0: Han kjente ham ikke.
1: I sånn dog den galt ord.
0: Men denne mannen som skulle på det møtet var så fortvilet at nå måtte han få svar.
1: Ja, da holdt meg smil i noe eppet hos han så gå til på de møtet seg. At han ferdte så nødt til hva du sa.
0: Og han henvendte seg til den nye mannen som kom inn i kupéen.
1: Ja, sånn, det de hittet når meg går til det oppe, jeg bor i oppe.
0: Kan du si meg om jeg er en kristen eller ikke?
1: Sata kotton, det er ikke mange lenge om hun åkte kristallers deg inn.
0: Du skjønner at denne mannen var kommet i en åndelig stor krise.
1: Da holdt meg litt på at han dekker det hvor stor av vøyen eller skjøt deg.
0: Den nye mannen som har kommet inn svarte.
1: Ja, da holdt meg mye på de siste av det fast i deg.
0: Kan jeg få se billetten din?
1: Satan kom nå inn i to billetter.
0: Han ble irritert. Han tror hvis jeg er en tjuv og har ikke betalt for reisen.
1: Ja, så satt jeg og hun irritert og lovet at meinte at du har gjort sånn i det maksan billetter.
0: Selvfølgelig skal du få se billetten min, her er den, og så viste han billetten til den andre mannen.
1: Jo, du har det ikke, og jeg skulle ha ikke mye billetter, da har jeg mye billetter, så har jeg en oppgått meg.
0: Og så sier denne.
1: Ja, det er det han har gjort det.
0: Ja, men denne billetten gjelder ikke i tunnelen.
1: Jeg vet ikke billetter, hvor kul har du tenkt at det er noe må det veike i.
0: Han lurte på hvilken tullebok, hvilken raring som var kommet ombord inn i kupéen, som snakket om at billetten ikke gjaldt i tunnelene.
1: Jeg er sånn galt, jeg merker at tullet, jeg vet meg her, vil jeg gjøre mine båten, og jeg håper vel ikke det, jeg tar tunnelen, jeg gjelder av billetten.
0: Og så fikk han si, selvfølgelig gjelder billetten i tunnelene.
1: Ja, da har du jo skutt billetter, men ikke det er jo tunnelet.
0: Og den andre svarte.
1: Ja, da nok blir vast i det.
0: Det Jesus har gjort gjelder også i tunnelene.
1: Da må Jesus det takke han takke. kulla ja tokke maittaa tyynä.

0: Ikke det.
1: Det Jesus har gjort, det gjelder i den åndelige dype krise.
0: Ja da man Jesus det takkan, da kulla maittaa danne Kristallas voinallas tilallas vuhti.
1: Det håller på
0: hele. Ja vattis vuhti, det voinallas tilallas vattis vuhti.
1: Det håller på hele livsreisen.
0: Takkalle pissu ja tuolla opa jällimä maskis.
1: Til himlen.
0: Ketta almirakkai. Ja alamai.
1: Jeg håper det kunne være viktig for oss.
0: Jeg må døgnet at det ikke mye på at jeg har lagt sammen.
1: Og få bringe det videre.
0: At du alle må vite seg på til det hit.
1: At det holder det Jesus har gjort.
0: At du alle lader meg Jesus takke.
1: Til flere.
0: Ja, nagitte. Ja,

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det är Boris Bartin var program.
0: Vi fortsätter i Josvas bok.
1: Jag skriver en vita sepp på kroppar Gergit.
0: Och vi börjar nå med kapitel 11.
1: Tala lik i åkten och blogga kapitel.
0: Och detta kapitel, det fortäller om att nu börjar Josva att gå norröver.
1: I det här kapitlet möter att det där alga Josva bara davas kuri.
0: Och vi vill också få höra slutten på Josvas ledarskap i krig.
1: Ja nu med gulla majtidas lohpa Josva vaivaivuudes soadivulte.
0: Vi läser de 6 första verserna.
1: Taas med lukkari kuhtavustisversa.
0: Da Jabin, kungen i Haso, fick höra om detta, sände han bud till Joab, kungen i Madon, till kungene i Simron och Aksjaf och till de andra kungen i norr, både i fjällbygden och i Jordandalen, sör för Kinneret, i lavlandet och i höjlandet vid Dor ut mot havet. Han sände bud till kananerna både i öst och väst, till amorittene, hetittene, perisittene, till jebusittene i fjällbygdene och hevittene vid foten av Hermon. I Mispalandet, de drog ut med herrene sine, en flock så tallrik som sanden på havetstrand, med hester och vogner i stor mängde. Alla disse kungene kom sammen, de drog till Merom-elven och slog leir där för att gå till kamp mot Israel. Da sa Herren till Josva, vær ikke redd for dem, i morgen på denne tid skal jeg sørge for at de ligger fallende foran israelittene. Du skal skjære over hasene på hestene deres og brenne opp vognene.
1: Ja, da borg og Jabin, haser gonnaga skuleidan det, volkeisen sane, jobapi, maton gonnaga sige, simron gonnaga sige, aksas gonnaga sige. Ja, da itte gonnaga segudet, lekke tabbi koulus, varreat namis, ja, da en audin mehtis, genret lulelis, ja vollegis, eat namis, ja tuur alla etnemis aapikoulut. Kanan istelatse ja norsten ja orjin ja amur istelatse ja hetit istelatse ja feris istelatse ja jeppis istelatse. Vaade etnemis ja hevistelatset hermun vaari maattaka kuores mispa etnemis. Ja sivulikulkus siia vuosin sohte siitä tsiikkun ollu alemunt. Nukko saadut, mä olin haapikaatti, heetna vuodas, ja heestat, ja vaunna hui ollurat. Ja puhtakonakasat arvalette kutkuimieskön, ja si puhti, ja tahki soht siitä, okti, meirun jaurikaattai sohtan vaaras Israelvossa. Te tselski herra Jussvai, ale vala siis. Tasko ihtin taan aiki muuttus pian mun sen puhkait rahkaan kodujuvun Israel muoduit outi. Sen hästeit kalkkaat on tjohpat, tjäyjä suonai kaskat ja sen vaunai kalkkaat ton puolti tolain.
0: Har du hört nu slikt för?
1: Lähkö kullan taakkara outal.
0: Ja, vi kan läsa mye om detta i avisen i vår tid.
1: Minä aiki mye otsjohulu lukkat avisen tai perraan.
0: Stedsnamnene er mange av de samme.
1: Ja, da. Bajkinamalet enda samme.
0: Kongenavnene, de er andre.
1: Må konagas namaka lera.
0: Da var en kong altså som ble redd.
1: Okta konagas limi satte i ballu.
0: For nå fikk han høre at Israel var på vei nordover.
1: Kogula etter Israel i algen johtit davaskule.
0: I det land som Herren hadde gitt dem.
1: Dan etnemis. Nå kjærelig at den sikker.
0: Og så var det en kong, han hette Jabin.
1: Ja, det er åkte kong, som han var Jabin.
0: Når han hørte om dette,
1: ja, hvor sånn god leide han.
0: Så sendte han bud til alle de andre kongene over hele det området.
1: Det som satt i sann i båten, da ikke kong, så er man ikke den verste kong.
0: Og så klarte han å samle de.
1: Ja, nå går de tjokke, tjokke sin.
0: Og så, ja, det var så mye folk at det var som havet sand.
1: No, det var olikki kaartan olude kaapi sattut.
0: Og de hadde ett mål for øye.
1: Ja okta leisis aikumus puhkait salmi houttas.
0: De skulle stride imot Israel.
1: At det sikallikki sohtat Israel vasta.
0: Men så hører vi at Herren kommer til Josva og sier.
1: Mutta det kulle ko Herra pohta Josva ja telkkam.
0: Vær ikke redd for dem.
1: Alle balla siis.
0: Kunne det nytt å tale slik. Skulle Herren stride for dem igjen? Ja, i morgen på denne tid skal du se det, sa Herren. Vi skal lese videre med en gang og se hvordan det går. Vi leser versene 7-12. Josva og hele herrens hand kom brått over fiender med Meron-elven og gikk til angrep på dem. Herren gav dem i Israels vold. Israelittene slo dem og satte etter dem like til Storsidon og Miserfot Majim og til Mispadalen i øst. De hogg dem ned for fotet og lot ingen av dem bli igjen eller slippe unna. Og Josva gjorde med dem som Herren hadde sagt, han skar hasene over på hestene deres og brente opp vognene. Straks etter snudde Josva om, inntok Haso og hogg ned kongen der. Haso var før i tiden det fremste av alle disse kongerikene. Hver skapning som fantes der, hogg Josva ned med sverd. Han slo dem med band så ikke en levende sjel ble igjen, og byen Haso brente han opp. Siden inntok han alle de andre kongebyene, og kongene hogg han ned med sverd. Han slo dem med band, slik som Moses, Herrens tjener, hadde påbudt.
1: Ja, Josva er på svarte verkes underbå i fakstak og simpatsjelig mer om jævregattes jeg valg i sin. Ja, Herre, at i sin Israel gitt, jeg sier tjaske sin, jeg dår i dette sin gitta den store siden rettje, jeg gitta misreput mein rettje, jeg gitta misbe vomi rettje i norske skole. Jeg sier tjaske sin, da sier jeg å si ei gårdan sikki er ofte ikke gått tilbake. Ja, Josva, da kan jeg sier ikke nok, og Herre, lei tutnje tjelkan. Sin heste tjoppe i sånn tjauci, sånn ei kaskan. Ja sin vaunet bolti som tolai. Ja Josva mahti ruktu tämän samaa aikki ja valti haasura. Ja tämän konakassa gotti som mistin. Ja kun haasule doule puhtait konakassa riskit aivokauppat. Ja si goddi johki siellä maat mileist taas mehki aujun. Pialin tankaruusa vuollei. Ja pahtsan oktake kuhte voinjai ja haasura boltison tolain. Ja puht toi konakasai kaupuki ja puht toi konakasai valti jostvai sun chaskisi mehkäyyn. Peadin siin garruusa vuollai numo Mooses herra valva leikki lei kohtsun.
0: Herren talte og det skjedde.
1: Herra saatnu ja nuo tahpahuvam.
0: Vi leser videre versene 13-15.
1: Noe videre ser på den kolmene blokka verses, vistene blokka din.
0: Men israelitterne satte ikke ild på noen av de andre byene som lå der hvert på sin haug. Det var bare Hasor, Josva brente opp. Alt bytte fra disse byene, og all budskapen tok israelitterne selv. Men menneskene hogg de ned med sverd. De utrydde dem og lot ikke en levende sjel bli igjen. Det Herren hadde pålagt sin tjener Moses, det hadde Moses sagt til Josva, og Josva gjorde det slik. Han unnlot ikke å gjøre noe av alt det Herren hadde pålagt Moses.
1: Måtte jeg også ikke deg en gav på gymmet. La oss si, det var jeg sett alt det, på alt han Israel. Du ser vel hosere, og du bolte Josva. Jeg på salen så deg en gav på gymmet, revet ikke Israel, men han halte seg sånn. Måtte du beholde mot god som jeg gav gymmet. Tässä joku silletti siin erehevään. Ei siirrytään uhtakin pahti kuhti voineen. No kun Herra lei kohtsun Moosesa, sun palvelijatis. No lei Mooses kohtsun Josva. Ja no takaa Josva. Ei sun kuoltaan takaa kähtäin maitikin puhtaas, mai Herra lei kohtsun Moosesi.
0: Vi leser også nå versene 16-19.
1: Ja lukka kuhtan lukka verset.
0: Slik tok Josva hele dette landet, fjellbygdene, hele Negev og Gosenlandet, Sefela og Jordandalen, fjellene i Israel og lavlandet der, fra snøfjellet som steg opp mot Sier og til Baal Gad i Libanondalen ved foten av Hermonfjellet. Alle kongene der tok han til fange og hogg dem ned. I lang tid førte Josfa krig mot disse kongene. Det var ingen by som sluttet fred med israelittene, bortsett fra hevittene som bodde i Gibeon. Alle de andre tok de i strid.
1: Det var alltid Josfa å bare ned når man var det, når man jobbet lullige, når man jobbet gosene, når man... Jeg vil ikke se når man gjør nødde med, sier Israel, var det, når man... Jeg vil ikke se når man... Da han valgte svaret, med alle bare jeg sier gulig, jeg gitt valgat, rettje i Libanon, omis. Hermon var det, maddaga gåres, jeg bor sin gona gase valgte, som tjaski, jeg gått i sin. Kuhka, aikki, sada, josva, bort, aikona, koskon. Ile nok tege kauppo, mil raafaletset, atti etes Israel maan ei haltui, erko tai hevistaletset, kuten haasse Gibeonis. Puorahkan valti, valtesi soudin.
0: Hva var det vi leste her til slutten?
1: Mieli mai mia lukemis lohpas.
0: Alle sammen tog det i strid.
1: At det buokas leg valtesi soudin buktem.
0: Bare ikke dem som bodde i Gibeon.
1: Du ser eit mat Gibeon slikken.
0: Nei, det var jo de som kom for å lurte de til å lage en pakt med dem.
1: Da lekker Sigurd, jeg lekker Jonasen, jeg har ikke lyst til å takke Sigurd.
0: Og så fikk de leve.
1: Ja, nå vet jeg si ærlig.
0: Så ble de gjort til treller for dem.
1: Jeg synes jeg hadde fin slavet.
0: Men vi vet at det allikevel ikke var etter Herrens vilje.
1: Måte vi det etter hjelm og kjellen da Herre da du meldte dem.
0: For de spurte ikke Herren til råd.
1: Da inne går seg i den hjerren Herre sa de da.
0: Men han hadde sagt de skulle ikke gjøre noe avtale med noen av de som bodde der.
1: Mutta on niitä alkana sikäläkä maitikin listui tahka taikon olmi, kun mä torru loppun.
0: Men allikevel så gjorde de
1: det. Mä si tahkedaan.
0: Och nu läser vi da de versene som igen i dette 11. kapitel.
1: Det lohkaa väl tai verse, mä välet han 8. blokka kapitelis.
0: For Herren laget det så at de gjorde seg hare og møtte israelitten i kamp. Han ville at de skulle slå dem med bann og ikke vise dem nåde, men utrydde dem, slik som Herren hadde pålagt Moses. På den tid dro Josfa også opp i fjellbygden og utryddet anakittene fra Hebron, Debir, Anab og alle de andre fjellbygdene i Juda og Israel. Han slo både dem og byene deres med bann. Det ble ikke mange anakitter igjen i Israels land. Bare i Gaza, Gat og Adjod, Astod ble det noen tilbake. Så tok Josfa hele landet, slik som Herren hadde sagt til Moses, og han lot israelittene få det til odel og eie. Hver stamme fikk sin del. Nå fikk landet ro etter all ufreden.
1: Det går her at det tar på og at det sier på sjøk i sin vei mot sitt. Så at han var as Israelin. Vei sier, bidjø jo ikke garrosa vallei, amas, armo, sikkje, tjai hovud. Mutta vaisi hävä huvusen uhmo herralle kohtu muutsi. Ja jos vapoi dan semma aikki ja eire hävä ana kihtelet vaaria nämis Hebrunis, Tebrias, Anabis ja oba Juda vaaria nämis ja oba Israel vaaria nämis. Jos vapiai siin oktanaka siin kaupungin karruusa vuolle. I bahtan oktake anakit kiht. Tällä tein heikki Israel maana heitnämi tuossavalla kaasa ei kaatti ja astuuti pahse siihen heikki. Ja Josua valti jopa heitnämä aippas nuumo herralle ei sarnon muussi. Ja Josua atti Israeli taan arpin sen juokui melte, sen sohkakutti melte ja eänän voinjasti suoris eiret.
0: Tenk at Gud har latt alle disse tingene nedtegne i en bok.
1: Gjort det at jeg vil bota en ledikta en kjall og gjort grei.
0: Hvorfor har han gjort det?
1: Ja, man er det som den dagen.
0: Nei, så det står ikke noe om.
1: I den blir det galt kjøtt i miskingen.
0: Men vi må bare regne med at når det er gjort, så er det etter Guds vilje.
1: Måte vi være til å ikke reike neste, at det går noe dag, og gjør det alene med det dag.
0: Vi skulle jo tro at Gud som er allmektig. At han først og fremst skulle være opptatt med mye større spørsmål enn dette.
1: At det sånn, lykkje, meg anpå gitt, det var skjatt. Takk, jeg står ikke, kanskje aldri kan gå da.
0: Men vi må bare si til hverandre. Gud går inn i det livet som du og jeg lever. Og han holder orden på alle ting. Han glemmer ingenting. Og vi kan godt si at han har to bøker. En bok som angår det som vi har gjort i livet. Og så livets bok hos
1: lammet.
0: Ditt navn er skrevet der om du tror på ham. Ja, for det navn, ditt navn er skrevet i livets bok når du tar din tilflukt til Jesus. Ditt navn skrives aldri der på bakgrunn av dine egne fortjenester. Og så kan vi si til hverandre. Om våre navn finnes der i livets bok. Ja, så har vi evig liv i Jesus
1: Kristus.
0: Det som vi nå har lest i dette
1: kapittelet,
0: det forteller klart om landområder som vi kjenner til fra våre
1: dager.
0: Og som det i vårt århundre har vært drøftet frem og tilbake om.
1: Ja, meg tammen jakke kjøres, lebber alle, hum og joven, etnet, jokke lakken.
0: Det forteller om Guds, det forteller oss om Guds ords sannhet. Enten vi forstår det eller ei, så har Gud utvalgt seg Israels folke. Og så har han gitt i dette landet med de landegrenser som han har sagt. Og i dag har vi Middelhavet like inntil dette landet. Og vi har Jordanelven som renner igjennom. Og som ender i Dødehavet. En elv og en dal som vi ikke finner maken til i hele verden. Her var det Israel ble drevet i fordums tid. Her var det kong David og alle profetene var. Og her kalles det Israel også i våre
1: dager.
0: Dette kapittelet som vi nå har avsluttet, det avslutter også om fortellingen om Josva som
1: herfører.
0: Det blir andre oppgaver han får siden. Men han var herfører fordi Gud hadde kalt han til
1: det.
0: Men nå hadde de fått landet. Og så stod det helt til slutt i dette kapittelet. Nå fikk landet ro. Etter all den ufreden som de hadde hatt. Og ja, er det ikke det vi lengter etter alle sammen? Men her sto det slik. Men vi vet, det ble allikevel ikke så lenge. Men nå skal vi lese videre neste gang fra Josvas bok. Men nå sier vi takk for i dag. Lev vel.
1: Hele der, vann.

0: for Kinneret, i lavlandet og i høylandet ved Dor ut mot havet. Han sendte bud til kananeerne både i øst og vest, til amorittene, hetittene, perisittene, til jebusittene i fjellbygdene og hevittene ved foten av Hermon. I Mispalandet, de dro ut med herrene sine, en flokk så tallrik som sanden på havets strand, med hester og vogner i stor mengde. Alle disse kongene kom sammen, de dro til Merom-elven og slo leir der for å gå til kamp mot Israel. Da sa Herren til Josva, «Vær ikke redd for dem. I morgen på denne tid skal jeg sørge for at de ligger fallende foran israelittene. Du skal skjære over hasene på hestene deres og brenne opp vognene.»
1: Ja, da borg og Jabin, Hasulgunaga skuleidan, det er Volkaisun sane, Jobapi, Madungunaga sige, Simrungunaga sige, Aksakunaga sige. Ja laitte konaka se kudet leikki tavvi koulus vaareat namis. Ja lan audin mehtis, genret lulilis ja vollekis eat namis. Ja tuur alla eat namis aapi koulus. Kanan istalatse ja norastan ja orjin ja amur istalatse, hetit istalatse ja feris istalatse ja jeppis istalatse. Vaareat namis ja hevistalatset Hermon vaari. Maattaka kuores mispaajat nämist. Ja siin olikin olkus siia vuosin sohte siitä siikkun ollu alemmut nuhko saadut male haapikaatti seatna vuodas ja heastat ja vangna hui ollurat. Ja vuotakonakasat arvolette kutkuimieskun ja siin puhti ja tahki soht siitä okti. Meirun jaurikaitai sohtan vaaras Israelvussa. Te tselki herra Josvai. Ale vala siis. Tasko ihtin taan aiki muuttus pian mun sen puohkait rahkaan kodujuvun Israel muoduit outi. Sen hästeit kalkkaat on tjohpat. Tjäyjä suonai kaskat ja sen vaunai kalkkaat ton puolti tolain.
0: Har du hört no slikt för?
1: Ja kun kullan takkara outal.
0: Ja, vi kan lese mye om dette i avisen i vår tid.
1: Men er ikke mye at jeg holder lukket avisen deg bedre.
0: Stedsnavnene er mange av de samme.
1: Ja, da. Bare ikke navnet enda sammen.
0: Kongenavnene, de er andre.
1: Og konagas navnet kan lære.
0: Det var en konge altså som ble redd.
1: Og da konagas de mye satte i ballu.
0: For nå fikk han høre at Israel var på vei nordover.
1: Og gode er det Israel i algen gjortet. Tavaskuule.
0: I det land som Herren hadde gitt dem.
1: Dan er nemis mä herraliatten sikkiem.
0: Og så var det en konge han hette Jabin.
1: Ja jokta konakas man namali Jabin.
0: Når han hørte om dette.
1: Ja kun son kuuleidan.
0: Så sendte han bud til alle de andre kongene over hele det område.
1: Det som saatti saan i puhten taitte konakas ei malikke dan paski kogus.
0: Og så forklarte han å samle de.
1: Ja, nagodi tjokkis tjokkis sin.
0: Og så, ja, det var så mye folk at det var som havet sand.
1: Ja, det var vel ikke galt enn ålo det gapi sandet.
0: Og de hadde ett mål for øyet.
1: Ja, okta leisis aigums buhka i tjalmi hautas.
0: De skulle stride imot Israel.
1: At det sikkert ikke svart at Israel var sted.
0: Men så hører vi at Herren kommer til Josva og sier.
1: Måte det gulle gå herra borta Josva i at jeg lagt om.
0: Vær ikke redd for dem.
1: Alle baller sies.
0: Kunne det nytt å tale slik?
1: Nei, hvor gøy djekker i særet.
0: Skulle Herren stride for dem igjen?
1: Jeg kunne gå herre en sorte sin om.
0: Ja, i morgen på denne tid skal du se det, sa Herren.
1: At det ikke en dam mot å feike den gulke høynet.
0: Vi skal lese videre med en gang og se hvordan det går.
1: Da vi lukket, vite seg på, jeg gulle mot å kjøve.
0: Vi leser versene 7. Til 12.
1: Et lukka kjøkje verses guktene plukkaim.
0: Josva og hele herrens han kom brått over fiender med Meron elven og gikk til angrep på dem. Herren gav dem i Israels vold. Israelittene slo dem og satte etter dem like til Storsidon og Miserfot Majim og til Mispadalen i øst. De hogg dem ned for fotet og lot ingen av dem bli igjen eller slippe unna. Og Josva gjorde med dem som Herren hadde sagt, han skal hasen

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 8. juli. Tekstord er hentet fra Hebreerbrevets 12. kapittel, det 6. vers, og lyder ganske kort slik: Den Herren elsker, den tukter han. Rosenius sier: Herren Kristus sa, hver gren på meg som bærer frukt, den renser han, så den kan bære mer frukt. Dette taler han om disse sjelene som har Herrens velbehag, som er fruktbare, og som han omtaler som gode. Men her ser jeg at nettopp disse sjelene likevel i seg selv ikke er aldeles rene. Dette er det mange kristne som blander sammen. De tror, eller handler i alle fall som om, det å bære frukt samtidig innebærer at den er ren fra alt vondt. Men her står vi overfor to forskjellige forhold. På en frisk og verdifull gren som bærer god frukt i overflod, kan det likevel samtidig være tørre kvister eller villskudd som bare suger kraft og bør skjæres bort. Slik kan en levende kristen, rik på kjærlighet og åndens frukter, samtidig ikke bare være besmittet av alle menneskers syndeforderv, men også ha en eller annen syndig egenskap som kan være til forargelse og plage for andre. En legning som stadig må korsfestes og dødes, men som likevel til en viss grad kanskje alltid vil følge ham. Men han er likevel en helt annen enn disse uekte grenene som ikke bærer frukt. Mange andre ugjenfødte mennesker kan være langt finere og hyggeligere av natur, men er likevel helt og holdent døde og ufruktbare. Merk deg da dette, at du ikke er helt ren fra synd og mangler, men daglig kjenner og tynges av dette, skal ikke fordømme deg så lenge du ennå lever i samfunn med Frelseren. Du merker at da har du også hans eget forsonede samfunnsfrukter, upåvirket av all din skrøpelighet. Og selv om du aldri blir fornøyd med de fruktene du ser hos deg selv, for er du forenet med Kristus, så er du likevel en ny skapning. Men hva gjør nå den himmelske vingårdsmann med de grenene som bærer frukt? Herren sier: «Hver gren på meg som bærer frukt, den renser han, så den kan bære mer frukt.» Legg merke til dette, at han renser han. Dette er ganske kort uttrykt, men svært langtrekkende og følbart i erfaringens virkelighet. Den gode grenen renser han, men den grenen som ikke bærer frukt, renses ikke. Den får bare vokse fritt som den selv vil, for den skal bare brennes opp. Men den som bærer frukt, den skal passes på og stelles, og den renser han. Hvordan skjer så det? Jo, Kristi skildring av dette er lærerikt. I Johannes 15 taler han om hvordan vingårdsmannen renser. Dette skjer ikke med vann, men med kniv och skrape. Med dem fjärner han tört kvast, mose, överflödiga kvister och blad. Allt som bara hindrar fruktbarheten för de goda grenarna blir renset bort. Och detta är ett svärt gott bilde på akkurat det levande kristna själer erfarer. Känner vi inte ofta denne vingårdsmans kniv? Märker vi inte, då vi hör ord förkynt, hvordan detta tveeggede svärde skärer i vårt innerste väsen, och hvordan det särskilt angriper de unotene och tendenserna som har mest tak i oss? Eller vi har försömt tjänsten i Herrens vingård, varit likgyldige och ulydige mot Herren. Hvordan blir vi då inte invändigt skrapet när ånden bearbetar oss? Det är den kärlige vingårdsman som vandrar i hagen sin, som gör att vi inte en enste dag får vara tillfreds med oss själv, men alltid blir tuktet och renset i vårt innerste väsen. David säger, och som nättene tukte mitt hjärte mig. Där hvor den helige ånd bor, kan det ikke bli annerledes, for det er utelukket at han ikke skulle finne urenhet hos oss, og like umulig at han da ikke skulle angripe, tukte og rense dette der han bor og virker. Det som så ikke oppnås med denne indre tukt gjennom ordet, det gjør vår trofaste Herre med utvortes ris og plager, sorg og prøvelser. Peter taler om at troende, om så skal være, opplever sorg ved mange forskjellige prøvelser. Kort sagt, et himmels barn skal renses. Apostelen sier, som vi leste, den Herren elsker, den tukter han, og han hudstryker hver sønn han tar seg av. Men hvis dere er uten tukt, som alle har fått sin del av, da er dere uekte barn og ikke sønner. Ingen tukt synes å være til glede, mens

Jane Christensen der og sangen om plassbytte. Jeg regner med at dette var en sang du ikke har hørt før, men skulle du komme på et møte der jeg er taler en eller annen gang i fremtiden, kan det godt være jeg kommer til å synge den for deg der. I det neste programmet skal vi imidlertid møte en godt kjent sang. Vi skal tilbake til Norge, og du skal få høre om bakgrunnen for sangen «Jeg er i Herrens hender». Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.